генерал, я и до скала юдес. Голова гидуна, хаблар кауниела. Керала я в это холера, мухаммадуна. Лишит лакил мутаха, муя, муя лав. Ситуан альфанлам, фаде гядю махам. Нирья мура булвара, хазар, муя лав. Бурьяла дали васалерамга. Уакемуню лизадин мин шама иллахи Аллах. Хамсуан альфалам фаде гядю махам. Лига мурабул вара вааабу Аллах. Бурьяла дали тухалерамга. Уакемуню лизадин мин шама иллахи Аллах. Харбахан алам фаде китин лидат. Лига мурабул вара фатааху Аллах. Бурьяла дали тухалерамга уакемуню. Михамисин мин шама иллахи Аллах. Фамиру дни лахам. فوقك يا مخم بجام رب الورى رساه يا الله بريا لا دل دخل ارم غواكي منو نرادي من سما الا يا الله يسرون الفلام فوقك يا مخم بجام رب الورى لراسي يا الله يسرون الفلام فوقك يا مخم بجام ربي رب الحرسي يا الله بريا لا دل دخل ارم غواكي وكمنو لزالس من شمع الا هي الله ينن باسترتو الا ين يمد لباب بين رب الورى منانو يا الله.